0: wetin dey do donu to sezo atoleton
1: meti ronton rota kleon kleon do to tola emi mi mebi mi ma fon gadia rota kleon kleon egbeton mi abesi rojo ma dynamisme infoji e wa wona do e ma kweton jinu mi egbebodo se wa ma do e nanu sisen gun letetin do beneto meon no wa logbeta akosu ma do nun deme trc wado khoha ye wono gan kuton ton monseye roger ungbeji khoja we mare awon abodo jo khuikhui so danu na da to khwesa gaz domestic e made do bene on me on e na mon kodo sa fin din lo do mali mali me din on aze jo khui goto we un me debu je fi debu o are on anadi opo devopo khoja we mare awon abodo bona de yin sala gale podo greto ho gale po edin blog bon de dandan bonu yin ko enaton le o mebi ni igbe na koja ma le telegram eton egbe e ran do ma kweton jiboro bona yin kanu kalozi kun wa gejimo daho rafineri ton do lamu on wada yi no poka togan me we gbeji ton gege do kenya to o meton koja ma le awon labodo akwe to mi ton zan do merci nu kun meton a eme le wo to ro lo gbeta le demokrat do gbeton ni podo akonpi panpo nu pono bo wa nu e kon wa yede koja e mari awon abodo do ndaliyo tuku video po re gbeto fo wa si gbe ramen do don koja e ma telegram do po kare awon abodo modo ko je akasa to fi e vi do po e de gbele tonton si do me do don lo ene koja we ma la nation e to egbe e awon do ma kwe ton jibodo bona in kanu kalozi kun wa gedimo rafineri dan kote ton do kenya wada yi do pe e azor daho meri gbeji ton e koja e ma le awon abodo bonanza akwedo azor daho daho e jenu kon wo gbede to mi ton mo akwe euro livi afo we kan we ko 500 million d'euro bonabe azor edelena koja e ma le matinal e ton egbe e awon ado e ma kwe ton jibodo wada yi dan kote yo mi no mi mo e dindo bono bo wa du won do titin e we do tenti ge ton din koja ma le matinal do po kale awon abodo jo khukui e no so da na da do kwesa gaz domestic do bene on e igbenu di ori oton din bo azeje fi debu o anadi ogo opon koja ma decryptage info e to egbe e awon do ma kwe ton jibodo kalozi kun wa gejimo rafineri lamuton wada yi lo yi kainu azor daho e ezan akwe dola liva afotonu kundo po deu 16 milliards de dollars e koja ma la nouvelle tribune eton egbe e ma do ma kweton jibodo do beneto mi to me fiyo akwe liva afode kanton tanton we e kopre nu azor gege bodawa do lamiano gandi la sante podo greli le agriculture po si akpakwe koja ma l'informateur eton egbe e ma do ma kweton jibodo no wa logbe e nanon soja to mi tonton le tentin e we zombo awanga souvenir friture bagidio e yi Washington to ome koja ma le awon abodo do gbokikon nu di ponto gérant de bivette wewe ku zinzin do gbedo po koja ma la cloche eton egbe lo awon egbe bodo nu badabla de we je do seku bo don pevu wiyan wiyan do po we ku do tagba eton lo yeme wele tentin yeme bona do fo ho ta klen klen egbe ton me afo do koja ma la busol di e awon do ma kweton di bodo a logo iklon di a labo vile no mo a chepi bale gonanu a labo vi etudiant beneto tonle kota klen klen wegbeton geoffro atoli ewe no mondi bo mese en tomi ton franso a dosu dosu me jo mese sin kwena bo khanu mi bodo enibo iso no kota klen klen devo.

السلام عليكم ينزل تركو نركا نمو لو كادي وقتي وطنو كلا كريتي غا إفو ينطبع من كل بيب ينزل تركو نركا نمو روبرو ويبرو خاربرو خوكي نرخصو إفو ينطنو كل بيب min ti wo ke nin kadeyde ñana ti ke guuru hinza bon on indi kogonun na la mis nasara jiridoɓin kan na waran kaki ni du an du wonte anwun jibri sinte batoro kinna 1er octobre 2026 sannaba ñene gonu ko ware baame kul payse idi kwe ñana kin baabu ñana kin safari an sura maywa may safari in kay kparo kini mefo fefetilo kwe kogoni kamyo gan kpe nan dano se tamatama fetila ka iba kwin na no se kere o kanu zano wi radio fratente a mun ke budi ka afrika o kinna sefima mirona ka ku kari to toma no kinte maburunga kamme danyo naduka labari mun gbe mun haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente a mun ke budi ka o kinna sefima ana mun gambo feri ni kango ba maka sadi machoni ndo ngunna bpc no awbine bak nongunna ana kefo ko gabu labari mun gbe mun harkan wanu wanu makadiya do kamme radio do kamme no akul pay bano ciba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna in radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamme na radio makia mun technicien banki ba pilotage de drone yeno drone di kan kin samma bon do am biyoza e ka hima win azansi okul pen bano ciba kadraj boni kamera kotoyo naruka wa alamari bano kiba infografi kazi manna hantuyo nabia teo akulpa imu zama nungwegina wanwan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gweri kulpa imete gamba yore ma hinsama boryani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi bano kiba obeo kebuna ka gonu radio fratente kuna parakune ro kanada gweno igonu iyo na kotebze no igonu ko kere guna radio no ka zama ni ngwegina wanwan oka ima radio do kamme na television do kamme nyeno igonu kolo web tv agoni ise mayaka kaki bor kirikiyo ka kammeno noba no koyo damman kiba labari mun gbe mun harka wanu waniyo sefima safu yenteo agonu kwa mun solo mun harka wanu waniyo te deno ko kewni ndo abakino goni anki bor beri mine yogo no se deno gunnaniya ono ko dam ankew sefima kunani bado fo za soswa guru iyaku kakwenna wukiri guru iye za wite kakwenna 19 o manaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano bain kake deno bangeno se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente wunkie buguna kana wingambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sal makio gonio borberio subana ya sefima mwin ba directeur kanga ke rao stiva ngonu ko kira ukana za hero biri ka kin kula naruka in kuku win sarati wan wan yo amoru na iri yo kawo kina senesser ni ono gano kan wi labari funen ngonu ko me furu ba me kul payga benenze wi boro benenze arbor ko ken naduka rukusu in kuku win sharia yo ayma ima gana no sai la kano in kogun e kulpe se kanaki in kintiki dali ni ya kutonu nasara girubin kan na waran kaki ni do won do igante a mun jibru waran kaki nin kante sene ser burum ngonu in kuku tutu maga yen gonu ko burum famani yen gonu ko burum no senni ina di ba kwara ku bon ifango ban na iriyo ngonu ko ifamani yen gonu ko i no senni ni mun sarati an ka moru na iriyo ezaya bina akiba mega tilasi ku ganu ngonu lele ganu ngonu e ka sharia ki ni do kama magana dabara sokina ikul paise inife la kriyori kangon kawo kina feutri koloyo nganayo marigante naruka e ka sharia kin gananya di bomo abara ikul paise sokina sene ser burum ngonu ko be furu iga naruka mekine o nyo gonu ko gweri teno mefon na polisiyo o ka kirun hanwa ballini kusubo ba mahini mun sharia wan wan o gana kame batonga aganano wakati yo ngonu ko burum famani
nyangon ko borun no sen nyangon ko borun babu babe ma kokari ni mun shari'a ima gana o dana kani kanka kwe kam taga nsuba haru no mi police yo kirun kame batro ngano police yo kame baton ngano sa de ka shari'a ki nyano batte nse infe win la criture di kan kwe ko gon fe rouge da tonu aso ki boka ni boroma bisawo o ki bono makegina sa de o ka kirun ndo ka me subu gani tonu ni kirun mahin kabisa agon za ko kwe yoga agon za le kwe yoga ikulpe magana ya sadi anki kulpe se so ki sene ser borum bine gonu ko me furu iga kwene zai gonu kokoga inwi kaske odi indam fulaga su nyo dina akiga tilasi indam o kan gon lele ogani senti de securite di aima mom madam zande gonu kokoga debine lele gano asinna mo kankara fu mo bor foke debine manke mo tutu asute ya kwene kokoga non gonu lele gano gonu zuri masu zurka tiki dali mo kwi moso moso bele mo alkaria biri yokuna ini mwen sharia yo nuka himama gana mbine muga gana dinna ya wakulpaite ni nge kulpaigo nuku kubiona polisi naduka seneseru nka mesuba tonga almadi nka atiki dali heo kai kabu kabu fetrikolo saa dede wakati kene mwa kwa kimarige mbake antonu subu gani mabisa agoni ikirega mbisa kifo mwagine mabe kamibatonga wo india woka kirum beza ayate den naborfo gari na inisarati mbon bakwe kam inisaratiga dee zaya bine undi wa yakin ka unu au bine mera lalo yana kin kanna de en kokari na seneser na duka police yo me kino kan gonu ko samma ise idia gonu infeyo gonu hin berioga nya ya ko gonu kenoga en gonu ko ezayate ya pene radio fuyo labari fu wan wan yo makaji a odo iza mun gbege na wan wan yo do kan me gonu ko seni zaya bayani ba me ma be sad ba me ma gana dum din ka kam mintaga asin na asu beo ni sabu gana non ki fefe tilo ima kabu ba me mama si naboro fe tricolo ini fe win la kriki mo inza dina boro ma diki fosa mo sasa ko zuru den zuru ki fo kirongo onu ni do bakwe kanga nimbine kangali bada adombite idia mumbate un karumidi lele no pokuno matanga ate kwene den penna un bete odo sema norbana maduka un karumidi ta inadia zure kango onu ko teno demine sasa kango onu ko tengo onu ko fe tricolo di ngonu ko sasa mabisana na din kwe kam aga sadi de unwin kwoko di de mine karumidi haraka wanu wanu yo dame nye na aki sabu ungonu ku pwe kakate nani nadika nye banna ya seneser borum naduka polis republiken ungonu ku mefuru i kulpa iga mekino oka nkise ima kulpa igana ya sada nki kulpa ise soki sadi laka rikano ayini kogun i kulpa ise inisaratia inikamoro na iriyo woka bine mbaka aki nsu gana nyo deki nyo bine na borum famani ba me mama sadi ba me magwe tena wakati marigeno de fe tricolor da win ikire tonu wakati marigeno no bake sadi subugani matonu odukabisa seneser borun ngonu ko ikulpa ikewo meki no kanki ima gana ya sadan ki kulpa ise soki ni kanaka gana seneser na polisio den kameka tonga bada dombite ikulpa ya bakamedam sadi la karkano in kogon ikulpa ise mogine ko in kate ikulpa ise sadi insarati amor na iriyo fefe tila okano za seneser ibarabirina ka kere miro berina kwene ka kin kulena ka inwin kukodo kame la kare kanuma in kogo in sarati an ka moru na ba me fefe tiladi nuka iba go buziri no sena bere win fefe tilano on ko baro yo bere banna win fofo yo siko sikona nya o kanga ke le kadi immaculé mocho azan hundi yidi sabu ganu fami mocho za kana na jase fami logo mocho za bonu yale o kanga ke ugonyo kinu za bame koveji na zayanado fami somase za bame koveji sikudi aharu kangake somase pie za sikudi winkoyo na agorokasini na kpasiyo imprimerie express alali imprimerie express awungbetiro kulpeika ngonu parakunedo nyoyo ugananu kayu labari fune ngonu kufu usama bame kulpeise kpasiyo nyenze kene nyenze beri bere yo kene yo koyo bere koyo kwene awenze yo marigante naruka uka nyosu inika be kasima nado ni ya wanwani ka bame na tenyose sadidika afuma keke afuma kewe afuma kenya afuma kewe
nyari kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi anwin bere un donia e ka ba mete ikwe magaron no bana ba me kulpaise ikwe masuru kake okin hu san nasa no anwin waroga okin ware banna kanam ripe mahinsa yo mo gon ko ware zamari kulpai za wo kanke sadede ka nyadi kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi donia wan ka ba mete ni kake nyo be ba me kulpaise o enadi imprimerie express burum kinyo sube fo nyo ba ki za paraku nyo na kameza ba me kulpaise kwene za weboro harboro okene harkusu ikwe magaro ino bana ba me se fefet ladi nuka iba gobziri no sena nyenze utroku naruka numo roborum ninti waran kake ninkadeide yana atake guru kinza bon ibeni naruka fefet leona no ya aguna no wira diyo ina hinifiri no se para senigano iwuro ya denna tehme ya batense denna mfu insaburu fusika ba insanse dia igunuko no chobatu para seniga nogobe la misi naruka la misi iki hiniferi no se de wakti yota wakti na ka ima ukekite nungu yoka kwe kogono iwin farani yoku nano iwin bedo no iwin ganna kunano ganna kini yoku nano nuyoka nungu yoku ono wakti na ka ima inki haruko soma ma nungu yoka kwe kogono inso ka ima mainikata ise lakari kanyobu ibine kinka ki insu borfawo inkere girmane ka bara inki dede bongo insu tutu borfawo inga lalio kire wobi insuru nindo inna kakere girmane 0144-10-44-44 au bine 0145-86-0000 full lamba inka na ka ifiri nose noka nogo na kwa raku zemine sinte zemine inkante zemine inzante inafo soma nose no mwombine ka nogo na kwa raku naduka agire gire ina khameza no kulpaise kia oru burum belle burum dari burum chaki burum isu inikadiniga noga no mwombine ka nogo no jugu hiniga yebisino ibaki turiba turikwara no biwa maduno kabisa nali daringa patanga turipara jugu onkurubon isu inikadinga nokul paiga deya ina hinferi no se full lamba inkadi 0144-10-44-44 au bine 0145-86-0000 ikinka ki dinna te me abatense dinna fu insa porfuska ba insanse mete ibate mojine kuyo mainkate mete ibate no yamwanu wanu ka kwe ko gonu inki haruko suwa ma insa wakai guba ayinikate dea mwini no ifiri no se ina haribine za bifo kasima nakine hili ka agonu kukari za bifo aladi ana anfo ana goro safo kanakari dea ikwe manang hariri kini hili kuka mbarikate ikulpa ise asoro uka baka na ikwe masoka ni bamese dea imu wakui na no se lefe alewa igambu kari induka firi no se sadiri ka ninti waranka kininza nina ateke guru hinza bu nyagugina.

meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do won mi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akunozagbe gawe meje.

ndomile renu renwe mochoton boro kana kodo khogbonu poe renwe olobo mochot mochoton boro obonwe akorenu o agoyon chinu tono obame koveji kodo sanadoko renu soma setono obame o koveji o matita si asu merako soma se pie kodo fiton lepo moroko ajen yeme ime boyin azowato wizite imprimeri express ton kola kuto ton le iwagbon fidin kodo renu kodo renu konton sa novi o asirovi asu kodo onafirovi dayun yovi bikwipo grandmama yovi bikwipo agbon fidin boro gbedo sedo dopogo meme bikwitonu gudo eton emi no bo ren so ye balile alile nu yewe emi no powo khakha ye ye o onu emi to khaye o aliji aliji emi dedo mi sende le nire do ye bonu po khaye bo bonu bonu e leokadi makrile mocho edo wan ton lebeje kun wo ye gangbe e wazon di e wagbon fiboro gbedo sedo me bi eran jile ena chenu mi nu gudo emi to emi no e bo nu emi ka wa nu emi e o le mi le kun lo gbe ton ma do mi o ma gboro to jinku sipo la kin ma gbo da to po jenasi hu kan kan o ko do kan o ko ji mi o e we renu ene le bi khiro sedo mi

0: meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do won mi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu anybody akuno zagbe gawe meje geneme dagba bio bio wenu
1: ene me khonton todo mi to khale ne fi mi kan gbon wa bio temeteme yo mi koton tubo je asan karu jije we o ene o mi o levo agbon jinu mi bo mi atun dojele fi ene le o ino temiton agbon soro temiton yo ekun ko se ka je so o konde ju defo agbon bio we ma mi ton asi e ton ro kini tin sa e lo sa ka se podo o ska se de le pone do alaga ne mama zavio karo bani kani rozu ko adon ala so kwa fi da patan kwa sa ke te fun e karo na e panu kon na ka ko alaga fi ne pa ko to ire lom de kulino ek panu kon mise plein na usina ngou donc ko ino chaka wa rein to kan super sur ngou pelu grade ari alliance gentil penta ba motero mi atoje la di frani le khamba je mi de bunu mi khwa fo do kan agbe do da je no wa ku sala juma no gon kham ton bi khiro asie ton be ro kham ranu mi e mo ro po je mi an do mi jire mi bio albaika me boy kan wo yon khoyo ade kon star ro kham wa mi e fi ne de soe kan khoto mi mi khwa fo do o commissariat tibon ton sinu kon ton fle no mi juma iku da pelo sin Oh, akpasa aji don mika baba to reno kwe biyo ene miyama mama mbale te ofine bo kami ton levo do asi e ton desu. Miro kambara kwa ebo kwa fo gano ni sara meyo miyan se mi do kwen kwa fon sati ne kwa zanu magatin tene le do. O gano fine yo mi konton kami ton do asi e ton tuwa mika lewe gano zan kiyoto don boli sinpo non François zete fu kone on kami ton do asi e ton. Miro iye bon kambara jena kwa jen miro yo minyalo kwen. Mera kwa François dosu dosu menjo fide bo kami ton do asi e ton. Moro po jen ime me sen tomi ton norbe te wa nou akimbo maro nenu kunwa diye nou khami ton lwa si jibon nou amye fi debu e mi momi de. Mi le vwa mela kho sako toni de suwa khami ton bi debu khanda si e ton ami momi a tonye debu jenwe o. Mi amo o khan kho kanji mi kan gwan fi bunan biyo so ke mi do nou wa mi ton sin akpa kwe do nou wa o. Mi amro je gbogu nkwe re do nou e ma u gwaru to blu yo nan dacha. Ani we kason wa e gbe to blu yo ima kan dacha jyo momi ton le o. E data perero zogozi ka mero ko sin wo fine bo mi ka ten ko bo le bo je a lio ji tin bo mi ko sisi e ron fi mi ade di yo mi atun do je e ron me on mi atun do je le aso me pa ko e mi an bo a fi mi tole ka ba aso me di le na si wa gbin bo aso e lo me be di yo flavo e ba aso me mi tun do je ya aso me yo o sunpo yunpo duko do fo bi po no po a mi tun do je kho ran kho sunpo yunpo po je o nuku wa po me de o I love you kleun wa lo wit ne on e no goma blowa ne mi kan blogben do aso me pa ko ko ma fo bun adogun a jenu a jo mi ya lo kan no e kun pon fa ni awun ya e pe npe ragba sat ni be na fi mi asi no fi e o na wa we ya wa e ku wa lo bo ro po me kwiton mi asi ya pa na kwero gan me e ye tamburu popo mi e on kon do mi to mi bo ma set si gba bi bo mi ton le kan o